Den lå på tidligtopplista 1964. Det var et, på Mikko Benix, folkens. Vi skulle på Tennessee Balls med Al McCaughan.

Det er Going in Solen, Øste Barnebring, og med den vi tilbake på fredag med en ny platebar. Da vi avslutter med Don Johan Johansson med Brospikker da.